0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Iwakaf Johor.
2: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.

Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: sahbi ajmain. Bersama-sama kita di Radio An-Nur dalam ceramah ibadah haji dengan tajuk Rukun-Rukun Haji bersama saya Ustaz Abu Bakar Watak. Siri yang keempat ialah Rukun-Rukun Haji. Saudara-saudari, para penonton, para dengar, bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun-Rukun Haji ialah perkara asas yang mesti ditunaikan atau dilaksanakan oleh jemaah haji. Jika tidak ditunaikan, sama ada sengaja atau tidak betul, tidak sah hajinya, iaitulah rukun-rukun haji tersebut ialah ada 6. Pertama, niat haji. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf haji. Yang keempat, sa'i haji. Yang kelima, bergunting atau bercukur. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun haji. Saudara-saudara sekalian, rukun haji yang pertama ialah niat haji. Saya terangkan dulu dari segi makna rukun-rukun ini. Penerangan dari segi rukun-rukun haji, iaitu niat haji, mengerjakan haji. Setelah berbuat demikian, maka diharamkan ke atasnya melakukan semua perkara-perkara larangan dan ihram, bermula daripada niat sehinggalah selesai semua rukun-rukun hajinya. Kemudian, di antara contoh niat haji itu, jika dalam bahasa Arab, nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, yang bermaksud niat dalam hati, sengaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bacaan dan lafaz niat ihram yang dibaca semasa khusus, sekiranya kita sedang berkhusus, umpamanya kita dalam dengar ceramah di Radio An-Nur ini, hanya sebagai pembelajaran dan latihan amali. Peserta-peserta atau bakal-bakal jemaah kursus tidak dianggap telah berniat haji dan tidak terikat dengan larangan ihram, hanya sebagai pembelajaran. Kemudian, bakal-bakal jemaah haji juga perlu tahu bila berkaitan dengan niat haji. Yang pertama, sebelum berniat ihram, sebelum berniat haji, adalah melakukan perkara-perkara yang disunatkan seperti mengerat kuku, mengandam janggut, misai, menanggalkan bulu-bulu, ketiak, ari-ari dan sebagainya, disunatkan mandi sunat ihram, ya, sebelum berniat haji. Niatnya sengaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Kemudian mengambil uduk, kemudian disunatkan memakai wangi-wangian pada badan sebelum berniat, ya. Kemudian memakai minyak rambut, memakaikan ihram berwarna putih, sunat berwarna putih. Bagi lelaki itu ada pakaian khasnya namanya pakaian ihram. Bagi perempuan tidak ada pakaian khas untuk pakaian haji bagi wanita, hanya lelaki saja. Cuma sunat berwarna putih, ya. Kemudian mendirikan solat sunat ihram sebelum berniat ihram haji. Solat sunat ihram ni hendaklah dilakukan, yakni tidak dilakukan di waktu-waktu haram, di waktu maknanya haram kita sembahyang. Ada ketikanya seperti selepas asar, lepas subuh, kita tidak boleh melakukan solat sunat ihram sebab dia sebabnya kemudian, ya. Jadi hendaklah dilakukannya tidak waktu haram. Saudara-saudari, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semasa niat ihram hendaklah sunat menghadap arah ke kiblat, kemudian berada dalam keadaan beruduk. Dan setelah siap berniat haji, disunatkan mengucapkan talbiyah. Talbiyah ni ringkasan kepada labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini sunat dilafazkan oleh orang-orang yang sudah berniat ihram haji, ya. Kemudian sentiasalah berdoa, memohon ampun, berzikir kepada Allah SWT, sunat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, bahawa orang-orang yang sedang berihram haji dan umrah itu, jika dia berdoa, diperkenankan doanya oleh Allah SWT. Dan kalau dia memohon ampun, diampunkan oleh Allah SWT. Itulah keistimewaan orang yang berada dalam ihram haji. Saudara-saudara, rukun yang kedua iaitu wukuf. Wukuf di Arafah. Maksud wukuf itu iaitu berada di Arafah. walaupun seminit, walaupun seketika, dalam sebarang keadaan, seperti duduk, berbaring, tidur. Cuma waktunya itu ialah pada 9 Zulhijjah tiap-tiap tahun. Jadi tahun ni 1446 tunggu pada 9 Zulhijjah, bermula daripada waktu Zuhur, yang digelincir matahari ya, pada setiap tahun, sehinggalah ketika sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Itu waktu untuk wukuf. Ibaratlah kalau kita nak sembahyang Isyak itu bermula daripada 8:30 malam sehinggalah pukul 6 pagi. Jadi itu waktu Isyak. Jadi waktu wukuf itu bermula daripada Zuhur hari 9 Zulhijjah sehinggalah tamat, maknanya boleh berwukuf itu sebelum masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Jadi boleh wukuf pada pukul 3 petang, pukul 7 malam, pukul 9 malam. Itu contoh yang saya berikan untuk para-para bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu afdal berwukuf ialah menggabungkan sebahagian siang 9 Zulhijjah dengan sebahagian malam 10 Zulhijjah. Jadi ada kadang-kadang jemaah haji itu dia keluar daripada Arafah pada petang 9 Zulhijjah, dan ada juga dia keluar daripada Arafah itu pada maghrib 9 Zulhijjah. Mengikut pengurusan lah, di mana kita ikut pengurusan yang kita ikut lah, yakni travel-travel yang bawa kita lah, sama ada daripada tabung haji ataupun travel yang lain. Yeah. Kemudian jemaah-jemaah haji ni, bakal-bakal jemaah haji perlu tahu syarat-syarat sah wukuf supaya wukufnya diterima kerana dia rukun. Ya, jadi syaratnya ialah telah berihram dengan niat haji. Jadi ada setengahnya yang berada di Arafah tu dia bukan berihram, dia pegawai keselamatan. Dia jaga je kawasan wukuf di Arafah. Yang kedua, dalam keadaan seorang yang layak menunaikan ibadah haji, iaitu tidak gila, tidak pensan, tidak mabuk, tidak hilang akal. Yang ketiga, berada di Arafah walaupun seketika dalam waktu wukuf. Tapi dia tak boleh berada di udara naik helikopter kan? Sebab dia tak jejak. Tapi kalau helikopter itu jejak ke tanah Arafah, maka berwukuflah dia. Kemudian, amalan-amalan sunat semasa wukuf. Sunat dilakukan semasa berada di Arafah. Seperti bertalbiah, berdoa dengan khusyuk, berzikir, berselawat, mendirikan solat berjamaah waktu zuhur kan, kemudian tidak berpuasa ketika wukuf, berwuduk, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan beristighfar, menghadap ke arah kiblat, memberi tumpuan sepenuh hati semasa melakukan ibadah wukuf, umpamanya daripada zuhur sehinggalah maghrib atau sehingga isyak. Kemudian rukun yang keseterusnya ibadah haji ini ialah tawaf haji. Okay. Rukun yang ketiga ialah tawaf haji. Apa maksud tawaf haji? Ialah mengelilingi Kaabah atau Baitullah sebanyak 7 kali. Semua tawaf itu mengelilingi 7 kali. Ya. Tapi ini tawaf haji. Yang ini orang yang sedang berihram haji, rukun haji yang ketiga ialah tawaf haji. Bermula daripada sudut Hajar Aswad, dan ini saya akan terangkan nantilah dia punya cara-cara tawaf, dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya, dan patuhi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan semasa tawaf, barulah sah. Jadi di antara sah tawafnya ialah ketika tawaf itu syaratnya menutup aurat, macam sembahyang lah. Kedua, suci daripada hadas kecil hadas besar. Kemudian bermula daripada Hajar Aswad dan berakhir di situ. Kemudian dilakukan di Masjidil Haram. Kemudian mengekalkan niat tawaf dan cukup 7 pusingan. Itulah di antaranya syarat-syarat sah tawaf yang akan saya huraikan lagi pada siri-siri yang akan datang. Hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
4: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaan yang luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
1: Ismail.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: orang tua. Umur 40, 50, 60 baru ada kencing manis. Tapi lately ni, kita boleh lihat rakan-rakan kita berumur 20-an, 30-an dah terkena kencing manis dan dah start ubat kencing manis sama ada ubat makan ataupun cucuk insulin. Kencing manis ataupun diabetes sebenarnya ada dua type. Type 1 ialah dos yang pankreas mereka tidak boleh mengeluarkan insulin. Ini kebanyakannya terkena terhadap kanak-kanak. Diabetes type 2 pula ialah di mana lifestyle mereka mengecutkan mereka punya pankreas dan pankreas mereka gagal untuk menghasilkan insulin. Yang ini kita panggil insulin resistant. Antara punca diabetes ataupun kencing manis ni yang diketahui ialah gaya hidup seperti kerap makan karbohidrat ataupun gula tinggi, kurang exercise dan penjagaan tidur yang tidak berkualiti. Acap kali kita risau anak-anak kita atau cucu-cucu kita bermain gadget, tapi kita tak risau pula anak cucu-cucu kita minum teh tarik kat mamak ataupun beli boba teh ais di mall. Bayangkan gula yang banyak dalam darah kita menjadi pekat dan akan merosakkan organ-organ dalaman badan kita. Antara komplikasi yang sering kita lihat di kalangan orang muda yang disebabkan oleh diabetes ataupun kencing manis ni ialah strok, kegagalan fungsi buah pinggang, saraf rosak, buta dan of course ramai yang pernah dengar potong kaki lah yang disebabkan oleh diabetic food. Jadi untuk elak dan mencegah daripada kita dapat penyakit diabetes type 2 pada usia muda ni ialah kita mulakan dengan gaya hidup sihat, kurangkan air banis, banyakkan air suam ataupun air mineral. Aktifkan diri, join Zumba ataupun aktiviti-aktiviti bersukan. Masa depan kita bermula dengan tabiat kita pada hari ini. Itu saja masa yang kita ada buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
2: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #keusahawanan kerjaya pilihan.

Muhammad bin Idris Al-Shafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita dengarkan segmen soal jawab oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor, yang bertajuk Apa Itu Milah Abraham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bersua dengan saya pada segmen soal jawab di radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Bersama-sama saya Datuk Haji Ahmad Faisal bin Muhammad, Timbalan Mufti Negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baru-baru ini saya telah mendapat panggilan telefon daripada orang segamat yang bernama Ahmad Fairuz, bertanyakan kepada saya tentang apakah dia ajaran yang dipanggil ajaran Milah Abraham yang telah pun peristiwanya berlaku pada minggu lepas, berlakunya tangkapan pengikut-pengikut mereka ini di negeri Johor. Jadi beliau minta saya penjelasan tentang apakah ajaran ini dan apakah ciri-ciri kesesatan yang ada pada ajaran ini. Jadi menjawab persoalan Tuan Ahmad Fairuz tadi, saya melihat kepada kertas yang telah pun disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Johor. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan para pendengar sekalian, ajaran Milah Abraham ataupun Milah Ibrahim ini mempunyai satu persamaan dengan Kumpulan Negara Islam Indonesia yang dipanggil NIL ataupun yang dipanggil Pemuda Kahfi ataupun istilahnya Ad-Din, yang telah pun difatwa dan juga yang telah pun diwartakan menyeleweng pada awal tahun 2011 dahulu. Kumpulan ini berasal daripada Bogor, Indonesia, yang diketuai, yang diasaskan oleh seorang yang bernama Ahmad Musaddiq, yang pernah juga membawa satu ajaran, satu aliran sesat yang namanya Al-Qiyadah, yang telah didirikan, yang diasaskan oleh beliau pada tahun 2007 dahulu. Maknanya dah lama dah kes ini. Mereka menyatakan bahawa Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah lama jatuh sejak tahun 1324 Hijriah lagi dengan kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah. Maka ajaran Islam yang ada sekarang ini adalah palsu dan kerajaan Milah Abraham akan naik semula yang akan dibawa oleh Rasul baru, iaitu beliaulah Ahmad Musaddiq ini sebagai Rasul baru. Ajaran ini kalau kita lihat, dia mula dikesan dan berkembang di Malaysia, khususnya di Johor, pada sekitar tahun 2014 lagi. Memang hampir 10 tahun yang lalu. Setelah pihak Jabatan Agama menerima beberapa aduan tentang bekas-bekas pelajar sebuah kolej di sini, dan juga beberapa aduan mengenai kelakuan anak-anak pengadu yang terlibat dengan ajaran yang

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.

0: Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasi.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tazkirah Haji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama kita di Radio An-Nur dalam ceramah ibadah haji dengan tajuk Rukun-Rukun Haji bersama saya Ustaz Abu Bakar Watak. Siri yang keempat ialah Rukun-Rukun Haji. Saudara-saudari, para penonton, para dengar, bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun-Rukun Haji ialah perkara asas yang mesti ditunaikan atau dilaksanakan oleh jemaah haji. Jika tidak ditunaikan, sama ada sengaja atau tidak betul, tidak sah hajinya, iaitulah rukun-rukun haji tersebut ialah ada 6. Pertama, niat haji. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf haji. Yang keempat, sa'i haji. Yang kelima, bergunting atau bercukur. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun haji. Saudara-saudara sekalian, rukun haji yang pertama ialah niat haji. Saya terangkan dulu dari segi makna rukun-rukun ini. Penerangan dari segi rukun-rukun haji, iaitu niat haji, mengerjakan haji. Setelah berbuat demikian, maka diharamkan ke atasnya melakukan semua perkara-perkara larangan dan ihram, bermula daripada niat sehinggalah selesai semua rukun-rukun hajinya. Kemudian, di antara contoh niat haji itu, jika dalam bahasa Arab, nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, yang bermaksud niat dalam hati, sengaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Bacaan dan lafaz niat ihram yang dibaca semasa khusus, sekiranya kita sedang berkhusus, umpamanya kita dalam dengar ceramah di Radio An-Nur ini, hanya sebagai pembelajaran dan latihan amali. Peserta-peserta atau bakal-bakal jemaah khusus tidak dianggap telah berniat haji dan tidak terikat dengan larangan ihram, hanya sebagai pembelajaran. Kemudian, bakal-bakal jemaah haji juga perlu tahu bila berkaitan dengan niat haji. Yang pertama, sebelum berniat ihram, sebelum berniat haji, adalah melakukan perkara-perkara yang disunatkan seperti mengerat kuku, mengandam janggut, misai, menanggalkan bulu-bulu ketiak hari-hari dan sebagainya, disunatkan mandi sunat ihram ya, sebelum berniat haji. Niatnya sengaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Kemudian mengambil uduk, kemudian disunatkan memakai wangi-wangian pada badan sebelum berniat ya. Kemudian memakai minyak rambut, memakaikan ihram berwarna putih, sunat berwarna putih. Bagi lelaki itu ada pakaian khasnya namanya pakaian ihram. Bagi perempuan tidak ada pakaian khas untuk pakaian haji bagi wanita, hanya lelaki saja. Cuma sunat berwarna putih. Ya. Kemudian mendirikan solat sunat ihram sebelum berniat ihram haji. Solat sunat ihram ni hendaklah dilakukan, yakni tidak dilakukan di waktu-waktu haram. Di waktu maknanya haram kita sembahyang, ada ketikanya seperti selepas asar, lepas subuh, kita tidak boleh melakukan solat sunat ihram sebab dia sebabnya kemudian ya. Jadi hendaklah dilakukannya tidak waktu haram. Saudara-saudari, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semasa niat ihram hendaklah sunat menghadap arah ke kiblat, kemudian berada dalam keadaan beruduk, dan setelah siap berniat haji, disunatkan mengucapkan talbiyah. Talbiyah ni ringkasan kepada labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini sunat dilafazkan oleh orang-orang yang sudah berniat ihram haji ya. Kemudian sentiasalah berdoa, memohon ampun berzikir kepada Allah SWT, sunat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, bahawa orang-orang yang sedang berihram haji dan umrah itu, jika dia berdoa, diperkenankan doanya oleh Allah SWT. Dan kalau dia mohon ampun, diampunkan oleh Allah SWT. Itulah keistimewaan orang yang berada dalam ihram haji. Saudara sekalian, rukun yang kedua iaitu wukuf. Wukuf di Arafah. Maksud wukuf itu iaitu berada di Arafah. Walaupun seminit, walaupun seketika, dalam sebarang keadaan. Seperti duduk, berbaring, tidur. Cuma waktunya itu ialah pada 9 Zulhijjah tiap-tiap tahun. Ha, jadi tahun ni 1446, tunggu pada 9 Zulhijjah. Bermula daripada waktu Zuhur, yang digelincir matahari, ya, pada setiap tahun. Sehinggalah ketika sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Ha, itu waktu untuk wukuf. Ibaratlah kalau kita nak sembahyang Isyak itu, bermula daripada 8.30 malam sehinggalah pukul 6 pagi. Jadi itu waktu Isyak. Jadi waktu wukuf itu bermula daripada Zuhur hari 9 Zulhijjah sehinggalah tamat. Maknanya boleh berwukuf itu sebelum masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Jadi boleh wukuf pada pukul 3 petang, pukul 7 malam, pukul 9 malam. Itu contoh yang saya berikan untuk para-para bakal-bakal jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu afdal berwukuf ialah menggabungkan sebahagian siang 9 Zulhijjah dengan sebahagian malam 10 Zulhijjah. Jadi ada kadang-kadang jemaah haji itu dia keluar daripada Arafah pada petang 9 Zulhijjah, dan ada juga dia keluar daripada Arafah itu pada maghrib 9 Zulhijjah. Mengikut pengurusan lah, di mana kita ikut pengurusan yang kita ikut lah. Yang ni travel-travel yang bawa kita lah, sama ada daripada tabung haji ataupun travel yang lain. Yeah. Kemudian jemaah-jemaah haji ni, bakal-bakal jemaah haji perlu tahu syarat-syarat sah hukum supaya hukumnya diterima kerana dia rukun. Jadi syaratnya ialah telah berihram dengan niat haji. Jadi ada setengahnya yang berada di Arafah tu, dia bukan berihram. Dia pegawai keselamatan. Dia jaga je kawasan wukuf di Arafah. Yang kedua, dalam keadaan seorang yang layak menunaikan ibadah haji. Iaitu tidak gila, tidak pensan, tidak mabuk, tidak hilang akal. Yang ketiga, berada di Arafah walaupun seketika dalam waktu wukuf. Tapi dia tak boleh berada di udara naik helikopter kan? Sebab dia tak jejak. Nah, tapi kalau helikopter itu jejak ke tanah Arafah, maka berwukuflah dia. Kemudian, amalan-amalan sunat semasa wukuf. Sunat dilakukan semasa berada di Arafah. Seperti bertalbiah, berdoa dengan khusyuk, berzikir, berselawat, mendirikan solat berjemaah waktu zuhur kan. Kemudian tidak berpuasa ketika wukuf, berwuduk. Banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan beristighfar, menghadap ke arah kiblat, memberi tumpuan sepenuh hati semasa melakukan ibadah wukuf, umpamanya daripada zuhur sehinggalah maghrib atau sehingga isyak. Kemudian rukun yang keseluruhnya ibadah haji ini ialah tawaf haji. Okay. Rukun yang ketiga ialah tawaf haji. Apa maksud tawaf haji? Ialah mengelilingi Kaabah atau Baitullah sebanyak 7 kali. Semua tawaf itu mengelilingi 7 kali, ya. Tapi ini tawaf haji. Yang ini orang yang sedang berihram haji, rukun haji yang ketiga ialah tawaf haji. Bermula daripada sudut Hajar Aswad, dan ini saya akan terangkan nantilah dia punya cara-cara tawaf, dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya, dan patuhi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan semasa tawaf, barulah sah. Jadi di antara sah tawafnya ialah ketika tawaf itu syaratnya menutup aurat, macam sembahyang lah. Kedua, suci daripada hadas kecil, hadas besar. Kemudian bermula daripada Hajar Aswad dan berakhir di situ. Kemudian dilakukan di Masjidil Haram. Kemudian mengekalkan niat tawaf dan cukup 7 pusingan. Itulah di antaranya syarat-syarat sah tawaf yang akan saya huraikan lagi pada siri-siri yang akan datang. Hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tazkirah Haji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru.
3: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
4: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
1: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anau, Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.23 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu solat isyak pada jam 8.25 minit malam. Untuk daerah Pulau Tenggulang, waktu solat isyak pada jam 8.26 minit malam. Di zon 4, di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.30 minit malam. Kami di Radio Anau ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sehat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah Kencing Manis ataupun Diabetes di Kalangan Orang Muda. Zaman dulu, kencing manis ni dikenali sebagai penyakit orang tua. Umur 40, 50, 60 baru ada kencing manis. Tapi lately ni kita boleh lihat rakan-rakan kita berumur 20-an, 30-an dah terkena kencing manis dan dah start ubat kencing manis sama ada ubat makan ataupun cucuk insulin. Kencing manis ataupun diabetes sebenarnya ada dua type. Type 1 ialah dos yang pankreas mereka tidak boleh mengeluarkan insulin. Ini kebanyakannya terkena terhadap kanak-kanak. Diabetes type 2 pula ialah di mana lifestyle mereka mengecutkan mereka punya pankreas dan pankreas mereka gagal untuk menghasilkan insulin. Yang ini kita panggil insulin resistant. Antara punca diabetes ataupun kencing manis ni yang diketahui ialah gaya hidup seperti kerap makan karbohidrat ataupun gula tinggi, kurang exercise dan penjagaan tidur yang tidak berkualiti. Acap kali kita risau anak-anak kita atau cucu-cucu

0: ataupun beli boba tea ais di mall. Bayangkan gula yang banyak dalam darah kita, darah kita menjadi pekat dan akan merosakkan organ-organ dalaman badan kita. Antara komplikasi yang sering kita lihat di kalangan orang muda yang disebabkan oleh diabetes ataupun kencing manis ni ialah strok, kegagalan fungsi buah pinggang, saraf rosak, buta dan of course ramai yang pernah dengar potong kaki lah, yang disebabkan oleh diabetic food. Jadi untuk elak dan mencegah daripada kita dapat penyakit diabetes type 2 pada usia muda ni, ialah kita mulakan dengan gaya hidup sihat, kurangkan air manis, banyakkan air suam ataupun air mineral, aktifkan diri, join zumba ataupun aktiviti-aktiviti bersukan. Masa depan kita bermula dengan tabiat kita pada hari ini. Itu saja masa yang kita ada buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Azan Isya ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.